thing ser sat ngam ti kan ngai thak tak satu ka kel rong boli ani chu ti jong chu tun tum kun na thoke tan ti hun ka ngai thak thei chu ani ta akash bani aizor changa puan ani